0: Zaurito šuvoni zaspivaja, šulario spančit skukova, pečožin si advaceči je a tež po prozinach cedža na kreativne vašnje na pisanych kodbach dale dživač. Skyline budušina, kotruž je Štefan Hanuš zromanje z dječimi stvorju, to se napšikvat nalepki za buki pisač, kiš može potom vas previne mešče povedač aln formovač. V obrazy, v knijuni a porenčenych sčinach v Pančan Kukovskej šuli môžete si tiež naši dámotný app MDR Serbia a na našich stronách internete vobladač.
1: No ja si môžu za popenušky krvnúť.

0: srpskim rozhlasu. A netko je Mirčin Benk na ređe. A to za z naše kategoriju Vida, Vidamost a Vunamakanki.
1: 3, 2, 1.
2: Vi. Vida, Vidamost a Vunamakanki.
3: Neušednú perspektívu na svetové mištarstva kopajnce muži je teledne vedomostnica z Jendžeskeje namakala. Ona menujce časopisu Nature kariére profiových kopariov a sledžakov přirunuje. Očividne však je, zo trebaš veste talent a zo dobiš vo sebe na spočatku to išto zvučovač, jeliceš cele hore, šo jedne hač na rajnišču abo labore. Husto dobiš telko časa za to naložovač, zo za druhe vece kaj škoniki a svojbu spočatne telko kvile nevostanje. Kaj škopario husto svoje mustva menija, namakaš tež živeno bio uspešnih sledžakov vo sebe na spočatku viele šelakih institutov a univerzitov. S tem zjazane su za obje skupinje nevestošč a obmezovane dživove zrečenja. Tež ukonove čišče ve obemaj branžomaj vulki. Koparki dobja rota cele čr a titule dobivač. Sledžarjo dobja nastajnošči nastavki a vusledki vozeveč, hevak nimaja žane vulady. A ukon ve vedomosči so runje tak statisti se miri kaj škopajnce. Ve vedomosči je H-index miritko za to, kelko štu vozevija a kak husto so o tamnih cituje, a tun može vo dživových mestnach a sledženskih penezach rozudžovač. No a što ješe za to jedno svetové mištarstvo, je za tamnu Nobelove meto. Při všem je vizo došč a nadošč rozdělu. Milionové mzdy sledžarky a sledžarjo žane nevočakuja a jim te zjavnoš přidžele nepřiladuje. Zato moža voni čase živenja sledžič a tež išče starobje nešto bytostne uzbytkovač. Koparki a koparjo doživja porno tomu svoj cenit vokovo cicci. To so sledženske kariére husto hakle tak pravje započnu. A tež vopkace z milkami je hinejši. To pisa dalšim nastavku mode medicina ze Španijskeje, kiš je do vedomostnije kariére v samsnej dorostove koparske lize rauke Šlamin Jamal. Na rajnišču je husto jasne, što se vopak činil, a to so či direktne praji, tak so možeš bezposredne na zmilkach dživač. Labore porno tomu zvečša tak bezešeho rec nemožeš, če od laso nešto neporadži. Z dobom so očakuje, zotež bez svonkov neočišča sam šivice ostaneš a problém rozrisaš.
2: Vida, vidamost a vunamakanki.
0: Mirčin Benk je nam rozpravjal.

0: Polícia z G.
1: Aj policja informuje, vo dvemaj nezbožomaj, pri nebi je sredu poponju, to je so 19-letne pri češkim nezbožu Češko zraniu. Mode muž bie mies kače kočmu a komorovom popuču v levek šivice zjedže jeho fort zotal nejasnije příčiny najprve napravo a potom nalivo zjezdne, pritom sa auto prečísne. 19-letného dolečachu s helikopterom do Korunie, vecná škoda učinia niedže 10 euro, policia pýta za svitkam nezboža. Anna a Štyri Pola Bošova je so nezbožo tvarnišču v hačenju obkada postaralo, 29-letne bije sredu rano do smira Drežane popuču a ze svojim VW-om pošim zdaču nekeč blivost čedla zjezdne zjedže. Auto storči pritom do krome kamenja, vo sadlato ležo a blokirovaše jeznu, zranil so pritom nihto nieje, vecna škoda leži pola niedže 10 euro.

Christoph Zisch, das ist Meier, Svetvonja. Du serbski mroz so. A to so vesela Drežanach, spivaka Nina Čuba, ma tam dženca vujki koncert, no a Serbia tam tež budu, kaj sme zonili, tu isme so veselič, zaunietko zasvešime serbski mroz so. Nina Čuba, Filius, trying not to think about you.

0: Njame gu janoš pjensve palcu vižiš.
1: Njento ga jo šikno zase okej, okay, mej ljubank. Abo byli hišči, hm?
2: Pičku.
0: To net zajžo, kaž nama sve nuvosti ulicujoš.
2: Ale ak kronine, ma to jeme zakazo, až južo ve tem pijedam.
1: A co ga joši tvej přijašel ma to přeražil?
2: Až to stane zavišče skere bračika.
0: Susedojc, ma to? Teka su runo, akle malu Zofiju dostali.
2: To je pšavje. A pjavje, až su malu Zofiju dostali, jo matova mama v keroni bila.
1: Mame ga jedu z večego, do hrovne pa svoje bejbije.
0: A nento mato, kroni, až dostane o bračika? Kaka, co to vežeš?
2: Na, dokulaš jo nento mato nanjo do hrovne.
3: Jo, nento jo šukno zase, okej? Okay? Žicom teke vam, ljubiši, konc tuženja, bže se balosčo.

0: Stefanie Krautzel z Matecke Stilkulturne Pokaski zakończ tyżenia za was.
1: Servus. Zanim kolmcu blisko wejec jo Liszejska sezonajce zachopila. Dupkuniek štatoju Liszejskich firiju w Zakski. Bramboske su teke vitane na vysebne vježenja. Te budu ve džincajšnjego až do 17. julija. Tam zvezuju vjasku cane kolmc s nalogami a figurami letosneje poistši okolo kravata. Drugim želu predavaju doglede do kravatovego mlina. Ogledaje mogu přisnuhliš do mjestašku, kterž leže za kulisami. Zahop kjo pšetci zega žasvišich při selskih rotach mlina. Tura trajo 2,5 gežinje. To plaši pšetci žasviš euro za doroščenih, za žiši 6 euro. Htož, co tam doješ, daš se net přizevju. A dalej žove krabatu v mlinje. Tam beže južo tyžin glujko predstajenja letosneje krabatuje poesči. Jej se groni v kurjave samote. Teke žinca viče a přezviče to pokažu vecega vesemih. V tom češem žilu krabatujego čojenka, co krabat umožeš dušu svejogo nana. Kak se to čojenko uvijo, to možošo doljavuvaš v canem kojmcu. Pokazaš budu tam namestnje teke, kak vesana je sveše sveje žni p žunem žilu. Gledajšo, gla zastupnicko dejali se staraš tak jesno, ako možno. Žednih zastupnicko ne tribašo na lauzic jade. Přes ten festival možošo ten kejnc tyženja ve čich miestnach Lužice nieco doljabuvaš. Žinca grotku, viče drjoku a neželu baršu. Šuži vycakujo vas pyšny žin. Vycega dviju jo pen jarmank možnost šo. Vycega čich pužo přidrozne živadlo a vycega pěších do sedmich program na javišču. Žinca grotku buža to při javišču nad gelem nebjom, viče v drjoku při historickém dvnišču a neželu v bašču v rožovej zagrože. V programje su pedla kupka Stoj a Kula Bula, Paul Geiger cela z muziku, ustajenca s fotografijami Ericha Šutabužo, rejebudu a workshop s lužiskimi bajkami a čojimjami. Zastup nic ne plaši. Tož, co se ljubi špot ogledaš, taš sobe tu a neželu dojižo do brku. Tam ne špotuje tuaristvo pšosepen na špotuje teren při droze mloduni, Jugendherbergsvik. Zahok bužo viče zega žasešich s parkursom za celu familiju, žož stariše a žiši mogu zgromadnje stacije absolvirovaš. Za nemenšče gošči caka tunmaus parkur. Te viče mogu sebe dobiš baljokopajnske znamje v DFB. Bet zega jatnok bužo vesne baljokopajnski tunje Brkojskih. Slednu sobotu su se mložine ze selskih so mirili v volejbalju. Tu sobotu bužo zase domovina kap. Ten raz budu s baljom kopaš, a to žiluje na športnišču. Zega dviju. Pedla bužo nikak sedem vsem tims. Prizavljenja su išči možne pla mložinskega koordinatora domovine, Dominik Krytel.
0: Jo, a grajo pšišom vjetro sobu.
2: Vjetro.
0: Več žinca mocne dujo, temperature žinca stupajo maksimalno až do 23-24 gradov viče teke. Nede se padaš, teke vičenice, neželu mežo se padaš o tam, svinco pak se teke pokazujo, vedro mežo se teke mocne zase zmeniš vetovišče na kuždopad. Bužo za kuždiko neco padla dešč a svinco.

0: Kjo na neži logljena mu išči, mej kolega Gregor Klim, bužo pen vaš moderator, a jadna tema bužo žen njevetvisnosti v USA. Gregor, voco žo konkretnje?
1: Jo, pred 250 let jo se podpisala deklaracija njevetvisnosti USA, Independence Day, ten svežin bužo viče, a kak ljuže o vevužice, na tož ten svežin gledajo v tom bužo to grono, Sebastian Elikovski Winkler jo zatopije do mjazo drugim z USA Kanariami, ako ho bydle a jadnjo Evan Blakely.
2: Značne viece vížiš v médiách jo te ognjo praskote. Ezo, kužde miesto a kužde vjas ma teke ognjo praskote, ezo jadn show, ezo fireworks. A to jo byl teke za mňo ako gele vegen važne. Megu se to pominjaš, ak som ognjo praskote zapalio.
1: Ale jo, že teke voto, kak serske luže, gleda jo žinsa na USA. Was Sie gleich damit ist, lest genau nicht gut der Thema Tokotöschenja, povieste Pschestowce, Jose Sassi, Wettmiewa, Wuschelska, Filmowa, Pschäglitka, a tam su teke pokazali serske Filme, kake su to byli, das können ja schon nicht so, akup Schätze, Wette, Sieger, Napo, Jadnok, Wesserskenprogrammier.